0: wong wedok kok meneng mburi wae rumahku kok wis tanpa mikirke wong sing nang omah. But.
1: Apa?
0: Lho kok mak jedul nang kono. Lah ngundang mumpengi raja mak apa ngopo?
1: Ha wis ket mau nang kene kok.
0: Wah wong kok rumahku kok ora nyenengke ngono lho. Bojo kok mbaya sing ketok mati sing ngono lho rumahku kok.
1: Piye toh nyawang aku saiki sebah.
0: Heeh, nah, dik kaya kok nyawang kuwi cecat ketok cate ora ngono rumahku.
1: Wong aku kira sing tunggu wit gedhe kono kuwi.
0: Wangsul amu ki ya sengkring jare kok ngono kuwi. Sing tunggu wit gedhe, aku ya niatane kowe iki tak tundang ya cethok ora ketok ya mak jedul ketok ngono kuwi ya cat ketok cat ora ta ngono kuwi kok.
1: Ya wis pancen sampean ki saiki ki wis ora pati cocok nah, lan wis ora pati seneng karo aku. Ki ya wis sauni-unine sak karemu.
0: Nah, kuwi tampamu kaya ngono ta. Niki janjane tenane ki ngono tandane. Ya ta, kowe mesti krasa cacatmu wong kudu jodohan iki nek ora nglegake rak mesti ngono ta. Ora, kowe dadi wong wedok kamu kok bandaku kaya ngene. Ora. Kamu kowe iki tiba wong wedok gabuk. Ora.
1: Piye?
0: Anjir piye? Ora anak-anak kaya ngene iki sik nduweni bandaku sapa? Ora. Aku jan nunggu untuk kowe iku getun tenan lho jan-jan iki.
1: Kowe kuwi, Pak?
0: Heeh.
1: Kowe kuwi ngepek aku getun ngono apa?
0: Heeh.
1: Nah, kok kowe getun?
0: Getun lah, cacate njero kowe ya ora cocok karo karepku ngono kok.
1: Karo nek kowe getun ngepek aku ki njur biyen ki sing atok sir sapa ta?
0: Aku ki biyen arep ngepek mbokmu. Malah melek mbokmu timbang kowe. Ah mbokmu danding kowe kaya tong ngono kok ora.
1: Wis saiki ora sang ngundhomono werna-werna. Biyen ya kaya ngene anane, saiki ya kaya ngene. Karo meneh kok njur ngonek ketong. Ana potong kok gelungan?
0: Heeh, aku tong arep jagong apa kaya ngono kuwi kok jemur. Tong kok gelungan.
1: Reko-reko wae.
0: Lho, aku ya cak ngundhomono.
1: Ane kowe iki tresno karo mbokku. Kowe seneng karo si mbok to?
0: Ha
1: kono peken.
0: Lho, saiki mbokmu ora ana apa kok pek kijing ora. Kowe jenenge ya ngelulu ngono. Mbokmu ku ya ayu tenan, ya apik tenan, ya sugih tenan.
1: Karo meneh kowe kuwi wong sing ora ngrumangsani. Mbok kelingan, Pak.
0: Piye?
1: Kowe kuwi jaman durung dadi bojoku.
0: Heeh.
1: Alah. Dene kok le muwira-wiri iki latarku kok antek jeblok.
0: Lho, adalane mengkono kok metu ngendi aku njur. Wes, umume nek dalan gonamu ki
1: aku ki aja tok gunani ra ora dadi bojomu ta?
0: Biyuh nganti kaya widodari. Digunani ki wong aku karo wong tuwa.

0: kaya kene apa ya omahe? Nek biyen ki omahe kaya urung apik kok ngene. Saiki kok gedhek, ki kok gelas mubeng. Anek sing di omah nang jero nek kembang kula ki. Kowe lali ku golek kula nuwun lawange sik endi kaya padha wae. Biyen kae tau ya aku mlaku nggon gedah ketempuan. Ini ora tak iling-ilingi gawange sing lawang kok endi ki. Nuwun, ha iki ana letere. Eh ya kene ki. Ha iki cetake iki. Surah nomor 5 ayo iki. Weh, aku jeneng kok ya ngarepe nganggo awas adan sing mongko ora ana anjinge. Ya sing jegok sapa ki kean? Nuwun.
1: Yo. Monggo monggo Kang.
0: Waduh, Dek Surah.
1: Monggo.
0: Wah, lah kok saiki kok manglingi?
1: Kok manglingi das pundi to?
0: Basan rada mulya uripe ya gingsule dicopot ki wangune. Biyen kek petok aku ki untune gingsul.
1: Sampean niku wong mertamu kok njur ngurus gingsul barang.
0: Ngaten to, Dek, tiyang menika ketemu sedulur menika sepisan ya keselamatan pindolan mangayu bakyo ping telu ping telu suguhan. Ora ngono ta?
1: Anggen suguhan niku mangke gampil. Monggo ta nggih mriki.
0: Paklomna manuh nek nggone kanca-kanca bakul-bakul menika anggere medhayo nika lho sederek kula sastra menika. Sing nika ta sing rupane biru erem. Angare ketemu njut mak biu.
1: Lho kok biu menika menapa Kang?
0: Guwangmu.
1: Kula wis tani nek biu menika njur ditasi apa-apa ngaten panjenengan nika.
0: Ngaten, Dek. Keng raka wonten?
1: Oh, anu bojo kula.
0: Lah nggih,
1: mboten wonten.
0: Wah, kepeneran iki.
1: Lho kok kepeneran?
0: Tegese iki kepeneran. Dadi kok leku rembugan ki ora ragu-ragu. Ngaten.
1: Oh, badhe ngersakaken ngendikan dos pundi kan?
0: Ngaten, Dek. Gandeng kula menika srepekan sanget. Perlu kula menika ayis pindah tuwi kamrejengan.
1: Nggih.
0: Kaping kalih mila kasinggihan. Haje, Bu. Badhe ngaturaken kula menika gandeng kesrepek sanget pados dagangan.
1: Dagangan menapa?
0: Kebo, Dek.
1: Oh, kebo. Nggih, kersanipun anggenipun betaken pinten.
0: Nika wonten tiyang pesem.
1: Pesem menika menapa?
0: Pesem.
1: Menawi pesem menika kirang
0: mangertos. Oh, nek cara wong nom pesem.
1: Pesem.
0: Nek wong tuwa pesem. Bab untu sampun mbon wonten.
1: Panjenengan iki kok marake guyokke.
0: Inggih tiyang dagelan. Pokokipun kula menika badhe betah kebo 3.
1: Nggih.
0: Menawi kagungan badhe kula rembak, Dek.
1: Namung 3.
0: 3.
1: Kaleresan menika.
0: Menapa sekawan panjenengan?
1: Panjenengan menika dos pundi to kok ya werna-werna sing
0: namung betah 3, Dek.
1: Nggih, 3 wonten.
0: Wonten to.
1: Menika kaleresan nggih kantun 3. Wong kang rayi menika nembe padhes dagangan malih.
0: Oh, aji.
1: Ning dereng wangsul.
0: Aji, nek wangsul genawe sono.
1: 3 nggih. Mila, kang rayi kala wau nggih sampun tilar weling.
0: Oh, kula sami tilar donya.
1: Weling.
0: Wis sampun tilar weling.
1: Ana 1000 pen sekecaken nggih, Kang.
0: Lho, ana daya kok diungkuri.
1: Pun sekecaken
0: nggih. Nek dados tilar weling dos pundi?
1: Jenenge kok gregetke lho.
0: Mila, kula nari rupa mboten patek sae ning kata-katane iki sajak. Sajak piye ngene lho. Dos pundi weling dos pundi?
1: Tilar weling menawi wonten ingkang betahaken dagangan menika wau, reginipun setunggal selangkung.
0: Selangkung ae, Bu.
1: Ai nggih, menawa selangkung rupiah.
0: Menika gandeng rencang iki sampun cekapan jemanten kula nggih boten badhe ngenyang lan boten badhe ngindaki.
1: Oh, iki sampun kersa to?
0: Inggih, kula menika arep derek rencang kalian
1: karepku. Oh, nggih.
0: Dados 3. Tigang langkung.
1: Go tigang langkung, nggih, tigang langkung leres menika.
0: Pitu gangsal.
1: Ha nggih.
0: Niku ngaten nggih, kula ajeng sebab ingkang badhe betahaken mak kesusu sanget.
1: Oh, ha nggih, kleresan menika monggo kula aturi tindak kandhang.
0: Lho. Wih, apa wong wedok ya ora sengkring kaya ngono kuwi.
1: Lho kok sengkring dos pundi to?
0: Wong kok terus nang kandhang ya tar disuket. Ngaten, Dek. Kula ajeng nanging kula mau gandeng anggen kula bidal saking griya. Keseso sanget nggih.
1: Nggih.
0: Bab sandangan kula mau kathah dados menganggumno nganti ditekeri. Wajasno teng sranta. Ngrantep perombengan. Lajeng kula santun sak-saipun arta dilalah wonten sak ingkang wonten jas ngri cemeng.
1: Oh, kanton.
0: Kanton kapinujon menika mriki sepenan gandeng kula kalian kang rekomne sampun sae nggih Dek nggih. Ngaten, apik-apik anaten. Menika gandeng yatra kula kanton nggih Dek. Jelas mawon lho.
1: Nggih.
0: Ingkang setunggal kula tilar kangge cepengan panjenengan ingkang kalih kula beto rumiyin.
1: Oh, anggih, ha monggo kemawon.
0: Dados menika ben gupi kuko.
1: Oh, nggih.
0: Api-api anaten nggih.
1: Nggih.
0: Sampun lho, Dek.
1: Sampun. Dados menapa? Pun nampel nggih, monggo pun pendhet piyambak.

0: apa Pak?
1: Wah,
0: kene kene Pak, tak kandhani Pak. Wis ora kaya dina iki sampean. Bunga ngati sampean, kabut jane sampean karo kula ya wis ora kaya dina iki. Wis ta wis.
1: Ah iya ngene.
0: Kamulyan kok ora kesangka-sangka kaya ngene lho Pak.
1: Cekake ngene, wong urip kuwi rezeki kuwi mau pancen ya ben dirah goleki kaya goleki wonge malahan ngono lho.
0: Asal mangke le lunga sing tok dagangan.
1: Kok piye to ning endi-endi iki tanpa oleh?
0: Nah, sebel kok sampean.
1: Dagangan ya ora oleh, iki mau ning pasar ya ora entuk apa-apa malahan. Aku ki tak pikir-pikir ya sedina iki tanpa jan ora oleh apa-apa.
0: Nah, niki malah ngeten, Pak. Sampean wis tinggal weling. Dagangane sing nang omah. Niku malah wis payu kabeh.
1: Ya. Nang omah kok ndo payu dagangan iki.
0: Tanpa nganggo dinyang sak imit-imit to.
1: Weh.
0: Ah, niki ngeten, Pak.
1: Heeh. Piye coba nek payon?
0: Niki ngeten. Gandeng dagangane awake dhewe niku telu. Sing siji niku ditinggal pinangka nggih pikukuh sampean karo kula. Sing loro digawa. Ngeten.
1: Dadi iki dagangane kebo telu. Iki wis dituku kabeh.
0: Pun.
1: Aduh, kowe iki cahayu tenan. Pancen bojoku sing tak domo-domo tenan, ayu tenan. Neng omah iso golek duit,
0: ngono lho. Piye to tujune samangke ndek bojo aku?
1: Alah, aku yo gumun aku dadi aku yo ndek bojo kowe, ngono.
0: Tenan piye, seneng ora?
1: Aku ki angel golek bojo kaya kowe kuwi. Agi neng omah wis iso entuk duit kaya ngono, melu dagangan yo iso.
0: Sing jenenge ketiban daru yo kok ngene iki lho, Pak.
1: Heeh, dadi kok duit kok teko dhewe iki kepiye?
0: Kepiye to wong dagangan semono regane kok tanpa dinyang?
1: Oh, iki njur gelem.
0: Gelem.
1: Alah kuwi wong, wong iki kene ngopo to kuwi wong iki?
0: Ambo ora ngerti aku.
1: Kuwi kok kapake wong iki kene kok kapake?
0: Ayo ora kapake wong digodhoke wedang ora kanti kok.
1: Ning wong kok regani semono iki ya heeh ngono
0: wae. Ah wis terus digowo ngono wae.
1: Kuwi wong wis rak butuh sugih dhuwit.
0: Wong iki kok
1: tetuku, wong iki nek tetuku sing disenengi ning duwe dhuwit. Iki rak njur tanpa nganyang iki rak ngono kuwi to. Sebab cocok karo karepe.
0: Ah, mula sok seje dina. Aku ya kudu tok senengke atiku.
1: Mesti wis.
0: Tok tukoke sing dadi kesenengan aku.
1: Ah, kowe iki njaluk apa sok tak tukoke. Ah, saiki ditendi.
0: Dita apa?
1: Lho. Kowe lah. Duit lemu payan kebo telu kuwi.
0: Mas, kowe iki wong kok nek dikandhani tanpa dong lho kowe iki. Dikandhani kuwi wis diarepi.
1: Ayo telu.
0: Sing loro digawa, sing siji kuwi ditinggal pinangka kanggo pikuku awake dhewe ku nek ra wong apik atine iki sengara gelem lho, Pak.
1: Alah, kowe iki gek kowe iki wong apa?
0: Kowe diteki kari.
1: Sing tuku kuwi.
0: Heeh.
1: Jare gawa kebokene loro.
0: Lah iya, ning kuwi wis dadi teki kono kabeh.
1: Lemu omong kok cetane ora jamak karo masamu kok leanger kaya wis wah kebotel lu ki dituku kabeh
0: wis
1: digawa loro ning duwite keri sing siji nggo cekelan
0: kuwi nek ra wong apik atine apa gelem
1: apik kepiye ku kebone dhewe nggo cekelan ki jeneng apa
0: kok kowe iki wong sing bodho murah jamak kok kowe iki
1: kuwi kebone dhewe kok dadi nggo cekelan dhewe
0: iki wis dituku dikandhani wis dituku kok
1: ditendu otom pileng sisan kowe kok malah bongrane duwite kok wis dituku dituku.
0: Kuwi dikandhani duwite iki keri. Nek ra wong apik atine apa ninggal kebo siji.
1: Malah kowe iki tak kandhani ya Allah. Lah kok wong wedok kok kaya ngono iki gek kepiye kok rumahsamu kok liangre kaya rumahsane kaya wis tampa duwit sak pirang-pirang kebo telu payu kabeh ning wong iki sing tuku kuwi ya sing arep telu iki dituku kabeh. Siji pi piro selawe dadi kabeh 75 ning duwite
0: keri
1: ya kebomu digawa
0: loro wis
1: kowe nyekeli Gusti wong apa kowe kuwi
0: piye seneng
1: piye piye kok ngono kok malah kok ngenake kok le
0: lho wong ki nek bodho
1: iki
0: mesti nyengeni wong
1: kowe iki tak kapake ta ya, tak antemi ngono. Piye?
0: Apa aku tak antemi njur salahku apa lho? Aku ki wong wedok ning omah wis tok weling.
1: Ya.
0: Tak tinggali dagangan, semene cacahe regane semene.
1: Payu.
0: Wong wis diharepi tenan.
1: Wis.
0: Dituku genah sak sen wae ora nganyang.
1: Ora nganyang, heeh.
0: Lah kok isih salah ki nek ra
1: salah
0: ki bodomu.
1: Ndek ditendi, ya ora.
0: Dikandani keri.
1: Ora ta ya kowe ngono. apa wong kok mung dikedhet kari iki njur gelem iki piye? Aku ora ya omongane wong ngapusi ta kaya ngono kuwi. Kowe iki diapusi ning ora krasa ngono. Oke, wong saiki wong pinter ngapusi kaya ngono kuwi, lho.
0: Ya wong kowe iki.
1: Kebomu iki gak kebone dhewe iki gak telu to.
0: Lah iya.
1: Wis digowo loro.
0: Hah?
1: Ora. Piye?
0: Ditinggal siji. Ditinggal ke awake dhewe.
1: Dadi telu ki rumahane mbek kono kabeh wis ah.
0: Lah ya terang nek teke kono ngono kok piye to?
1: Kowe iki wong gendeng. Apa diharap bisa tau weh ombok gue omah ke diharap ini kabel mau diharap ini
0: apa sekarangmu pak nih gue gak ngerti
1: wah gue ini masa nih ini gue ini jan-jan ini wong bodoh ini rumah samu ini bener ini jan-jan ini kleru ini kleru nih gue duit itu udah ditompo ayo nih Bali nih ini arah Bali piye nah saya ini ini baik Rening kowe iki wis kebatu kleru nek ana wong bodoh sing ngungkuli kowe kowe ora tak pegat ning nek ana wong sing kubangeten ngungkuli kowe ora tak pegat ning nek orane wong sing bodho ngungkuli kowe kowe tak pegat wis ngono wae
0: ayo starmu pak
1: wis aku arep lunga saiki ngono wae.

0: Dra.
1: Oh,
0: lagene iki lu jaga kok le saki-saki nyaponi.
1: Wah, ayo pancen gaweane kaya ngene jurar kepiye?
0: Permasalahku kok ayo utekno gaweane kuwi dadi juru kunci naluri mbahmu, bapakmu.
1: Iki ya wis rada sauntara rong sasi wae ora ana kisen apa-apa, kowe si Darmati apa, Kang? Monggo isen-isen ngono tinimbangane selo aku kuwi kok nglangut.
0: Bangsulamu kuwi nek tak pikir ayo wong pujine juru kunci. Juru kunci jadi Joko jaratan mangane nek neng wong mati. Lah wis senenge nek neng wong mati, nek neng wong ngirim. Lah kowe uripmu kuwi ning
1: menggot kembang. Kowe iki nek panten kanca becik karo aku welaso karo aku to, Kang. Ora ketang sedil aku iki mati.
0: Kowe nek tak pikir kowe iki ya wong wis pas ngono kuwi. Ora ana wong juru kunci kok ajane wong mati ngono kuwi bojone wis sengara. Ayo ta, awak kowe entuk edit entuk wajib barang nek ana wong mati, gawe jugangan, kuwi mudadi hasilmu ya ta.
1: Aku iki ora isin wong jenenge anjuran kaya kepiye ta aku iki nyambut. Kowe iki ya ra ndek lungsuran apa-apa.
0: Ora ta ya, ayo ta. Aki ngene kamangka kowe iki tak pikir iki wong urip ki ora kaya ngono kuwi, ngono. Ayo pujimu ya sing apik, ming nek ning wong ngirim wae, ngono. Sing sih karo kowe, ngono aja mujekke wong mati. Aku iki nduk wong kok mujekke wong.
1: Lho pikiran to tak kandhani lakonku wis kowe lakonku apa iso nglakoni kepiye?
0: Bojomu piye?
1: Lho wong wis ora ana kok takon bojo.
0: Bojo ora ana lungo apa?
1: Lho wis mati kok dadak kepiye
0: kok wis mati apa piye? Bojomu? Syukur ngono. Lho, kene kok kowe ora katut nek syukur ki ngono.
1: Are katut wis ora ana nggone.
0: Alah, ambok nyelake ngono kok.
1: Ki kok kadingaren ana apa to?
0: Nah, malah kepenak to uripmu ora anak ra bojo. Kowe nek duwe anak duwe bojo nggo ngoni apa?
1: Mulaku
0: goleke kembang ning jaratan, Ndara.
1: Ha iya mulane ki ae ngurip ijen.
0: Awakmu malah kuru suwe-suwe saya kuru ngono, mbok ngale ora ning jaratan.
1: Wis senajan kurune kok ora tau memangan kaya aku.
0: Lah iya.
1: Oh ngarang-arang.
0: Lah iya, ning bojomu ya ning gedhekane, ning nek ruah kowe. Jan penak uripmu nek ruah.
1: Sing tak semelang iki kowe. Nek ya kuwi.
0: Anggere ruah jake tok bagus kowe. Apa iya kebak jaratan kebak uang?
1: Ketok enom ning pucet kae. Kowe aja ngece to Kang kok.
0: Iki wong kabeh iki ngono tok, penguripan iki ra warna-warna to, nggon apa? Nggon apa padane? Nek nggon kesenian Agustus ya ra. Iki mesti seneng mengke ngendi tanggapan ngendi.
1: Seneng ki nek dijakne ora ya ora. Aku anggere pethok muni wis genep wis muni ngono.
0: Lah kowe ya ora dijak ya menunggu ae kowe ana nyel-nyel ngandok dijak ya sak bayar bare kok nek banjare grundeli wong kowe muni ngono le muni ditengi ya apa semen kok bol sekarang udah di ngarep ku ya gunting barang gawane kok ayo apa semen digunting ya aku bagiane ngarep ya piye ana ora gunting jar gunting sah apa
1: lah iya
0: aku kerep digunting nganti gundul ora sadar tak ono aku ngono
1: andane nek cara aku jerar apa
0: lah kowe gunting kijeng ku ya
1: ayo wis jenengane iki wong ki anune dhewe.
0: Lah iya, mula kowe karo aku kaya sedulur to. Lah iya to, sedulur ki ndi sing ana, kamangku ora tau ana, iya to.
1: Ya rung karuan, wong ki ra iya ra anu to.
0: Padha mamu ape lho, kok sedulur ki ndi sing ana, kamangku ora tau ana ya wis.
1: Ya jelas aja kaya ngono kuwi, Kang.
0: Piye?
1: Lah wiyur jarik ki tek sapa?
0: Lah iki jarikku.
1: Lah ya ngonen.
0: Lah ngono kuwi kok jebul. Nih ya aku ki kok ngololo ku wong kabeh urip ki duwe anu dhewe-dhewe ya ta. Nasib dhewe-dhewe.
1: Mula kuwi aku ya wis tak etung nggon nangsib kuwi mau.
0: Apa?
1: Wis njur nrimo. Ngono ya wis
0: tak aku ya tinggalane mbahku. Kowe ya tinggalane mbahmu. Biyen gek padha kowe karo aku, gek padha nome ya kaya ngono kae, ya ta. Asek iki kowe dadi juru kunci, ambok ganti dadi juru silem. Piye? Wani ora nyemplung segara?
1: Ya nek iso ki iso, ngono nek semlang nek kepethuk yuyu aku.
0: Alah malah kowe iki dadi andhane lumut ngono.
1: Kepethuk
0: yuyu ngopo?
1: Kowe iki saka ngendi?
0: Lah kowe iki jane nek mangkel ya mangkel.
1: Kowe iki watuk to?
0: Piye to?
1: Kok ora wingi-wingi tak kerokke lumut kijing iki. Kok di mama sak gegem njur logro ning guluku.
0: Logro ya terus modal ora. Wong watu kok digawe kerokan kijing iki njur. Kuwi tambah apa?
1: Sawah pandungane. Engko nek katutan ketunggeng
0: Wong kowe iki ya nek omong ya mengane kowe kare kanca iki ya tak anggap ya ora piye-piye.
1: Ana apa to kuwi?
0: Ora isi piye-piye ya ta. Aku iki ngene, kare wong godane wong ya nah. Pernah-pernah ngono.
1: Iya.
0: Ha ya bojoku kuwi nek nang omah ta, lah kok kapusan uang ta.
1: Piye? Wong kapusan iki ora nang omah ra nang dalan. Wong iki ngapusi sak nggon-nggon. Ngono.
0: Heeh ta.
1: Nek ngercal dapusi nang kono-kono ora sida ning ngapusi.
0: Wong ngapusi iki akeh ta?
1: Oke.
0: Ha ya kowe barang kuwi ngono ya. Oh, nyatane kowe yang jelek lambi ya blas tanpa bali sprene.
1: Wis nyoh wis lambi wis sen aku nek bab lambi.
0: Ya wis dienggo kono kok.
1: Ki nang kuburan lho, Kang.
0: Ha ya wis dienggo kono
1: nggon. Ya wis nyoh bali.
0: Lah itu balike dienggo kanggo apa?
1: Aku nganggo kuwi sing tak nggo kuwi.
0: Malah apa iki malah.
1: Ya malah tak
0: balike kuwi anjal iki. Ana malah ketenggel awakku kok
1: dumlano ya rasa dewah-wah.
0: Lambi nang
1: kene ya wis krasa nang nggonmu tak nggo apa lambi.
0: Ha ya dienggo.
1: Ha nang kene ya dienggo padha wae.
0: Mulane ku ya wis ngene wae. Aku ki nek kelingan nek tak lakonku kaya ngono kuwi. Nek ngomah kok padha wae karo bojoku rak bodho banget ta to. Bojoku si siput kae.
1: Iya wis weruh aku wis kira potongane wong bodho kok ngono kae.
0: Ha iya nek rupane ayu.
1: Ayu.
0: Ayu rupane kuwi.
1: Iya karo kowe ayu kono kok. Ya sedengang jenengan iki.
0: Kowe iki wangsulamu kuwi ayu-ayu ta ning rupane. Ning bodhone kuwi lho. Tak tinggali dagangan telu kebo telu. Regane 20.000 siji.
1: Ha iya.
0: Ora. Kuwi lha mesti dituku kabeh wong e kuwi.
1: Ngono ta. Ayo jenenge wis.
0: Heeh.
1: Ayo.
0: Ayo ya ta, dituku kabeh, digawa loro ning wong e ora nggawa dhuwit, dhuwite lali, ngono.
1: Ora nggawa dhuwit kok nggawa loro ki.
0: Ha iya, telu ki diborong kabeh. Dikake ta karo bojoku.
1: Regane wis darepi.
0: Wis. Yo digawa loro ditinggal siji. Siji-siji nggo cekelan, ngono. Kuwi omongane bojoku.
1: Kuwi penemune bojomu.
0: Heeh, rumangsane iki ya wis diduwiti.
1: Ning urung nopo dhuwit?
0: Alah sak ndel we gurung kok kepiye to?
1: Dadi kebone ditinggal siji ki minangka dienggo manjer.
0: Heeh,
1: ngono. Mongko kebone dhewe.
0: Ha iya, nek kowe tak wong jenenge wong kapusan.
1: Apa ya digoleki wong e kuwi kok
0: le. Wong e lemu, rada-rada kuru ngono lho. Angel kuwi wong e potongane. Rupane iki ngene ya.
1: Dadi rupane iki gojak gajek untuk. Lek lemu ki ya.
0: Rupa kok gojak gajek iki kepiye ta?
1: Nek lemu ya lemu, nek kuru ya kuru. Ngono.
0: Wong iki kulite iki kuning sajak rada biru ngono lho dadi. Piye?
1: Kuning rada biru ning rambuté ijo ngono apa piye?
0: Heeh wong kuwi jem.
1: Kowe iki weruh ora?
0: Wong iki genah. Lah wis weruh padha blantik kok
1: kowe. Oh, ning wis ta weruh.
0: Wis ta wong iki mriki wong iki rada lemu ngono. Pecacate aku ora pangling karo wong kuwi. Wong biyen wis tau srawungan karo aku. Lah kondono aku ra ono ngapusi bojoku. Lho, piye? Kang ngono kuwi.
1: Ya piye-piye kok beli jeneng. Ya meng kuwi jenengane agi apese bojomu.
0: Lho ora ya wong dapus iki jenenge wong ora apes ya jeneng elek iki jeneng apusi kuwi. Ngono.
1: Jir karemu iki piye kon goleki aku ngono apa?
0: Nah ngene nek mbok menawa kowe weruh, wong sing tumindak kaya ngono kuwi dudono aku engko tak laporne. Kuwi jenenge wong ngapusi.
1: Lah ya kira ning aku karo kowe iki ya wong kanca becik to. Iki rak malah jemah kliwon to. Tak golekane kowe engko bengi turu kene sewengi wae. Tunggokno gedhe.
0: Ya mari wonten kene, aku turu ngomahe wedi e.
1: Eh iki ki akeh rejeki tak kandhani.
0: Ha ya kowe, lha aku kan malah dol geni ngopo?
1: Lah niku goleki ning ndi kok jebul?
0: Lah ya mbok menawa nek aku sesuk tak ndene ketemu karo kowe ngono. Nek nak bengi-bengi aku emoh.
1: Ya wong aku iki engko bengi ya sok ana sing sok tirakatan mrene. Ayo sesuk-sesuk tak kabari nek ketemu wonge kaya ngopo
0: kuwi? Wis lemu aja kuwi tak omongke wonge rada lemu.
1: Aku wis tau weruh durung kira-kira.
0: Wonge lemu, wetenge rada gedhe ngono lho.
1: Heeh. Wis pokoke anggere wong weteng gedhe takoni ngono apa piye?
0: Lho, watu weteng gedhe-gedhe. Ya kuwi omongi wis kaya ngono kuwi wis wonge ketara wis potongane kuwi klambine lurik selarak kandang ngono lho.
1: Oh.
0: Klambine lurik.
1: Yo
0: jareke latarireng. Ikete semen.
1: Ora pensalin ta wonge kuwi.
0: Ora, ikete semen.
1: Ngono. Ikete semen
0: jir. Lambine botom.
1: Ya wis engko tak anune, ya mbok menawa tak takon-takonane.
0: Wis ah ya kuwi wong kaya ngono kuwi wis.
1: Ya sesuk ben pengko sore.
0: Pengko sore tak ndene ya.
1: Oh iya.
0: Aku liwat ketemu karo kowe mbok menawa ngono ya.
1: Ayo nek ora ketemu aja ning omah kuwi pancen gone kene rasah mulih aku
0: kan. Lah omahmu piye?
1: Ayo wis ming entek wis tan.
0: Oh ora ndi omah ta wis tan.
1: Ora. Kae ming geri tinggalane simbah, kae sing wetan omah. Kemane doyong idul tak congkok sekolor. Dadi malah krungkep. Cendhik ning kukuh malan. Ha iki wis tak lolosi tak nggo cakruk ning kene.
0: Oh iya. Wis malahan niku jenenge kowe tirakat ya.
1: Tirakat ning sajeke.
0: Ya wis ngono wae.
1: Ya wis.
0: Ya. Tak anu aja ya.

0: bali dene malah mampir kene meneh. Wis aku entuk disko ki wetengen kono ki mau. Kena ada utang karo aku ta kono yo an. Heeh. Heeh, piye kabare piye? Lha kuwi lho kuwi sapa kuwi?
1: Ya iki pawange pa iki po.
0: Oh, kosek-kosek.
1: Muni klabine lurik ki ya lurik ngono.
0: Iki ngono ta. Wis jari. Oh, ya iki ya.
1: Kene.
0: Wah iki wong ya iki.
1: Dite wis tak gowo.
0: Lho,
1: dite wis tak gowo.
0: Lah kok iso det.
1: Ah wis ki mau wis tak reka-reka ndur.
0: Jebulane piye ta?
1: Undangan ta kuwi padha dudu.
0: Heeh.
1: Undangan.
0: Eh, Dik.
1: Lho. Ulo,
0: pangling karo aku.
1: Lho. Kowe.
0: Lho, pangling ora? Ayo kowe mangling ngono.
1: Sopo ta ya?
0: Iya, dadak takon.
1: Ya, kancaku blantekke rada sintir. Oh,
0: sapa? Nah, ada tingetke.
1: Suro.
0: Nah, kene iki ngerti.
1: Wah, ya ngono ta, Ra. Ya kuwi wong ki kudu nanggon. Anu kene iki lho kowe tak dudui.
0: Piye?
1: Iki sing barso kene. Ngerti?
0: Sapa sing barso kene?
1: Iki.
0: Iya,
1: gek bae. Kowe aja wani-wani karo iki.
0: Oh.
1: Iki barso.
0: Iki barso kene.
1: Sing daerah kene iki.
0: Lah iya kok sing kuwasa jalatan iki karo iki kok.
1: Iya, malah iki mar Bali.
0: Heeh, arep Bali ning Kundono. Mlebu kono-kono kuburan kono. Lah kok aku dadi kowe ketemu iki ngopo?
1: Lho, aku karep ngirim gandeng tas entuk-entukan.
0: Tas entuk-entukan ta?
1: Heeh.
0: Ah iya. Jur kayak kowe ya.
1: Eh ya dite wis iki wonge ya iki po.
0: Oh, ayo kuwi wonge kuwi. Lah iki tunggaliane wong bodho meneh, ora. Wong iki cakane kalane pinter, eneng kalane bodho.
1: Iki tak sandet ora bali sik iki. Bali neng di aku bali ora di omah kok.
2: Mangke yen kedalon wonten riki ndak yen badhe langsung sak menika.
0: Nah, saiki ngene wae.
1: Bali ki aku

0: ketemu.
1: Ayo wis nek ngono klera-kleru.
0: Klera-kleru kepiye?
1: Ayo wis tak balekke ngijih kok ya.
2: Nah, ya ora
1: ngono. Lah nek kowe niku le bali kapan?
0: Lho bali nang ndi? Lho iki lho gemeng teng ngriki kulo niki juru kunci.
1: Iku urusan kok bundet.
2: Ora bundet ta kowe ya ngapusi diralek kowe ya kekapusan iki ning ki ora ngapusi saking anumu atimu
1: dik. Ngono ya suruh aku ki aja tak sumpah nyangar. Nah, aku ki ngapusi lan nyolong ki ora kepepet.
2: Lho. Oke tak api kepepet.
1: Wis iki jenenge.
2: Ora piye?
1: Ya wis lelakonku.
2: Kowe karo aku rak kaya sedulur ta.
1: Wis.
2: Kowe njumuk apa-apa aku ya oleh.
1: Lah.
2: Lah kok masan aku ra ono ketemu bojoku kok kowe malah ngapus.
1: Wah, lho, ya wong kuwi pancen. Arepa ngerti sing kaya ngapa nek ketaman bunek. Kuwi mesti ya njut kaya ngono. Kuwi rasane wong urip. Mula aku njaluk ngapura, tujune kok ketemu meneh. Ngono.
2: Kuwi tak anggap wong kuwi wong apik. Senajan tumindak ala ning ngakoni nggon ala. Wes nah. Ketika ning ngakoni kuwi muni salah. Kuwi wis bener.
1: Nah, nek ngono
2: mau ngakoni mukir
1: ra salah.
2: Bawa neng
1: gone sing. Ya. Ayo kowe gek bali mawon pumpung ya keten.
0: Ya, iki ngono. Aku jeneng orang ngapusi lho, sebab aku dijaluki tulung karo sedulurku
1: iki. Nek ngene iki ya wong umum iki
0: ta. Umum ora umum ki wong apa? Wong umum ning sangsara.
1: Ya wis apik.
2: Iki ya wong apik lho. Ngono iki wong sangsara ya ngakoni sangsarane.
1: Jebul iki ya rombongan wong kepepet kabeh. Mula ayo padha dipikir wong kuwi urip kuwi kudu watake kudu usaha golek barang sing mesti.
0: Kene iki ya iso ngandani apik kok.
2: Ning aja gawe rugi ning liyan. Aja gawe sangsara ning liyan.
1: Saiki awake dhewe duwe pikukuk.
2: Apa?
1: Dene kancane dhewe kok njogo jaratan. Dadi wis ora perkewon nek awake dhewe iki golek engkon.
0: Ya wis ayo dok.
1: Ya,
0: direbut sing apik-apik saiki sing wis ya wis ora kena dibalekne sing barang sing
1: ya, kuwi wis becik aku ya njaluk ngapura lho, Sura.
2: Ah, ya wis.
0: Ya Kang ya.
2: Yo,
0: mampir-mampir kan.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben tinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Sasa Sutra Senawa, pamit dengan Perempat RR Semarang. Segang siang, segang pepanggian malih kalian Perempat RR Semarang. Tasya sesarangan ugi kalian kula, misal sabda ingkang badhe ngaji sibahan ngantos santan dinten menika lan ing wekdal sak menika ngantos mangke tungkap tabuh kaping 3 utawi tabuh gangsal 12 wekdal Indonesia ing kilen ngoten nggih. Sumangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi ingkang sedaya badhe katorakan wonten acara marikangan Perempat RRI Semarang. Murwakani utawi miwiti mari kangen dinten menika sampun katerakan ladrang ambangun laras balok padat 6 lan salajengipun semangga midhangetaken gendhing-gendhing sanesipun menika wonten lelagon hehe salae laras lendra padat 9 ugi wonten lelagon aja lamis laras balok padat 6 lan gendhing-gendhing sanesipun semangga dipun midhangetaken sugeng laras sugeng midhangetaken.

Sasu Tresno sampunipun jalan-jalan ngaten nggih, semoga salajengipun midhangetaken lancaran lesung jumenglung laras slendro padat sanga ingkang badhe dipunajengaken kalian lelagon sapu tangan laras pelok padat barang sedaya dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

lajengipun sumangga midhangetaken ladrang wonging aren laras balok padhet nama ingkang badhe dipun lajengaken kalian bawa asmarandana ketampen kalian lelagon entik-entik laras lendro padhet manyoro ingkang sedayanipun badhe dipun aturaken kalian karawitan condong raos lan ing wektu samangga ugi kula ngaturaken agunge panuwun dumateng panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken perempat hararis marang mliginipun acara mari kangen nggih ingkang ngaturaken gending-gending Jawi ingkang mbok bilih saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan nggih sinambi nindakaken aktivitas panjenengan wonten ing dinten Kamis menika sedaya pakaryan sedaya kegiatan ngaten nggih mbok bilih utawi ya sinambi istirahat siang ugi wonten ing dinten menika lan mboten kraos ugi mbok bilih kalih gending engkang badhe kaaturaken menika ugi dados gending-gending panutup wonten acara mari kangen dinten menika lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semangga sami nyartani sami ngregengaken prodangdut engkang makin asik katenggo lagu-lagu requestan dangdut-dangdutipun nggih semangga mangke utawi badhe kirim-kirim salam monggo katenggo wonten WhatsApp teleponan aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng siang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu, pepanggian malih wonten ing sonten menika nggih dinten Kamis sore kaping 13 Agustus 2021 kula Tono Langan Martika badhe ngrencangi panjenengan ngantos mangke tabuh kawan likur nggih. Kabagyan, kawilujengan, kesehatan mugi-mugi tansah kaparingaken dumateng panjenengan sami pamirsa. Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Duri Anai MPDI sonten menika badhe manggi panjenengan wonten ing pasugatan ngudi kaswargan kanthi ira-iraan takwa minangka lawang lumebu surga.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge, nanging samongso wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek rahayu.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Wos anekan tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik,

nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-ati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Jur tindak lantan du'e sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: sekolah kok ora genah. Kuwi opo kuwi?
1: Oh, papa, iki piye toh? Iki tari modern, Pak, jenenge break dance iki. Ah.
0: Duh.
1: Bapak iki mancan ora gaul tenan.
0: Cah wit.
1: Oh, keren kok. Jempalian kok.
0: Ora genah tenan kuwi iki.
1: Iya sih, ah.
0: Mbok yen niat joget tari sing santun.
1: Bapak iki memang ora gaul tenan. Jamane wis maju iki, Pak.
0: Wong Jawa kok ranjawani.

0: Pamirsa Sutresno Perumpat RR di Semarang, paripurna tur pasugatan kelendingan Laras Madya sarengan kalian poro kadang karawitan studio RR di Semarang wonten ing dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan salajengipun kita badhe miyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

0: Rakdenopati Jayawiguna.
1: Terus pundi Raden?
0: Rene omahe hambali wis dadi areng. Saiki ayo layone Rama Adipati Banu Aji digawa kondro ning Kadipaten kali.
1: Monggo Raden, monggo. Monggo.
0: Liya dina dirembuk perkara lungane hambali utawa playone hambali.
1: Iye, dipun padosi Raden.

0: kodrat ora kena diwiradat. Tetembungane wong tua kae saiki temombo marang awakku. Senajan aku wis kupiyo kaya ngopo, nanging tetep wae uripku rekoso marat. Wiwit lair bayi banjur omah-omah tekan saiki kok pengurupanku ora wah mengkoyongi wae. Urip pancen angel tenan, mongko wis tak lewani nungsang jempalik yo tani yo golek kayu ning alas, tak goning pasar, tak ijol ke kanggo kebutuhan omah, nanging tetep wae ora cukup. Yo kuwi mau wis dikudrake mlarat, mbok tekan kapan wae yo tetep mlarat, tetep rekoso ora tau kepenak. Nek masa aku marang bojoku, walah jangkarim, jangkarim. Lah kok kowe iki ngerposo wae to ya uripmu.
1: Kang. Jenenge iki ngopo lho angger-angger kok grenengan dhewe omong dhewe. Ket mau ki tak rasake saka jero iki wong kae iki ngomong apa, omong karo sapa? Wong ora ana sing dijak omong kok kaya.
0: Ya kedaleng latiku ki nuruti suarane ati. Atiku nrongso. Dadi suaraku ya nrongso. Iki lho kahanane uripe awake dhewe kok ora ana wah-wahane. Ket dhisik kok ya mung kaya ngene wae.
1: Tak kandhani ya Kang ya. Aku ki jane nek tak pikir ngono ya wah rasane wis menggrantes wae saben-saben mikir uripe awake dhewe ya wis kaya ngene iki. Neng yo ora arep piye.
0: Aku ki pekewuh njur telongso banget. Pekewuh marang kowe.
1: Kok pekewuh ngapa?
0: Saupama kowe ora entuk aku, nak uripmu ora kaya ngene iki. Kuwi nalika sekolah arep dipek wong sing cukup. Kula ndisa kae. Ning kowe ora gelem kowe ngoboti aku.
1: Ya saiki iki ora usah kandha kaya ngono kuwi. Wong sing jeneng karang wong tresna kok.
0: Hang tresna ku kaya mung cukup njur kaya ngene iki wae.
1: Ya nek dipikir ki ya ana gelane, ning ya arep kepiye meneh wong barang wis kebaca dadi bojo ki rak ya njur arep ngapa?
0: Apa meneh?
1: Hah?
0: Nek aku njur nyawang tangga teparo sing kecukupan kae. Saya nelongso banget atiku.
1: Lho saiki ngene lho aku ki ya sok-sok ki kepengin ngono lho Kang. Gene kae ki wong anak akeh ya to Kang. Anak akeh kok ya tetep kecukupan, awake dhewe ki anak wae rong duwe kok ya mung urip wong loro wae kok ya kekurangan wae ngono lho.
0: Apa mergo mlarat ki njur duwe anak kaya dhewe iki.
1: Apa ana kae nek domong kae ya wong tuwa sugih anak ki sugih rejeki ngono kae apa bener apa ya?
0: Kaya nek kaya heeh.
1: Awake dhewe apa mergo urung duwe anak? Ya rezekine ya
0: seret.
1: Seret.
0: Ayo wis tak kandhake mulai ku grenengan mau. Lah wis dikrodratke mlarat rekoso ki ya wis mengene iki coba to. Aku ya tani, ya nandur apa-apa ning kebon, kala masa golek kayu ning alas, tak go nyukupi butuhmu, butuhku. Nang latane ya
1: saiki nek tak pikir ngene lho Kang. Iki ya karang wong ya. Le mikir ki ngene iki isih bejo awake dhewe iki nek leku mikir ngono e. Isih bejane iki mergo awake dhewe iki durung anak-anak. Lah nek awake dhewe iki wis anak-anak, uripe awake dhewe kaya ngene rak saya mesake anake.
0: Heeh.
1: Ya saiki rak mung awake dhewe sik ngrasake. Mongko sing jeneng bocah ki ngerti dhewe to Kang.
0: Butuh kerakat.
1: Nah, rak ngono.
0: Lah ngono ku jur aku mangkel karo para priyagung sing duwe kuwasa nang negara ya. Kae uripe do kepenak apa-apa sarwa kecukupan. Nang apa ya? Wong-wong sing sugih sing kecukupan duwe panguwasa kok ora mikirke urip awake dhewe sing kaya ngene iki apa ya?
1: Kok mikirke yo ngapa?
0: Lho lah. Sing jenenge panguwasa kudu mikirke kawulane to.
1: Lah saiki iki kawula
0: galuh, kudune njung dipati galuh, para raja, para praja galuh ki yo mikirke wong-wong sing kaya dhewe iki kok.
1: Ah iya ya, wong mimi-mimi do numpuk bondo do kecukupan uripe seneng-seneng jane sing go seneng-seneng ki tinggal awake dhewe ngono wis penak banget ya Kang ya.
0: Upama ning tak ping upama ta kuwi. Mbok yo diciprati sithik ngono lho. Bandane sing semono kae.
1: Alah mbok yo wis to Kang, wis ora usah mikir ngono kuwi wis. Wis tangeh kelakone. Kuwi arep madang ora Kang? Aku mung kelanterong ki.
0: Rodora.
1: Aku mung metik ning mburi kae.
0: Aku kok ora nganu ya, ora kepengin mangan nang wis ngrasake lakon koyo ngene.
1: Lho kok ya ora kena ngono kok njur wis mikir ora mangan. Aneh saya awak entek saya ora karo karo malah lara kok malah kudu butuh ragat meneh. Sampean kilo.
0: Ora ni. Kowe kapan kowe tak tau mrayu gak ke aku to?
1: Heeh.
0: Nek aku beton.
2: Lho Nak Ujang Karen.
1: Sapa to Pak Nek kae?
2: Kula nuwun. Kula nuwun.
1: Mbak,

0: kok nangis ngapa, Mbak?
1: Iki
2: iki bayi.
1: Iki bayi anak. Iki putuku, Nak, iki putuku.
0: Anak Ayu Lesti ya?
2: Anak Bali. Ada Eka kakak enggak Bali, nggih?
1: Oh, Nak.
2: Lho, kenapa?
1: Jenengan kok
0: sedang iki lenggar iki lho, aduh.
2: Kok lenggar.
0: Iki lenggar iki.
2: Disarekke.
1: Cuk meneng sik meneng ya.
0: Duh, malah rewel to.
1: Cuk. Nak. Aku njaluk pengayoman nang omahmu kene ya, Nak, ya.
0: Sik kula pendhetke ngombe sik alas lesaku, Pak. Sik, Pak. Tunggone sik.
2: Jenenge
0: jurono apa kok. Nggo niki diunjuk sik, Mbok.
1: Matur nuwun.
0: Diunjuk sik ben.
1: Ya.
0: Sarehke disarehke gek le ngendika ki.
2: Bapak kaya ngene, Cuk. Repon.
0: Nak, pun ta enten apa?
1: Omahku diobong, Nak.
0: Lho.
1: Omahku diobong kok.
2: Saka diobong.
1: Mbak Yumu mati, Lesti mati.
0: Kok tadi mati. Jalarane pripun to?
2: Napa pripun?
1: Ora kobong. Ning matine anakku Lesti nglalu.
0: Kok tekan semono to?
1: Nglalu mergo arti rudak beksa Kanjeng Adipati Banu Aji.
0: Wela.
1: Malah wis kelakon. Wis kelakon ning isin Lesti.
2: Dadi mergo isin pirang dudu beksa Kanjeng Dipati. Njur niku wae ayo kuwo.
1: Lalu.
0: Duh,
1: aku dia karo-karo tanpa omah aku njur mlayu rene nak aku nyuwun pangayoman.
0: Lah, sik Kang Hambali teng pundi?
1: Hambali saiki ngoyak Kanjeng Adipati
0: njur kepiye iki? Aduh.
2: Wah. Iso kali padang iki mesti dadi untran-untran tenan nak nemahi lelakon
0: kaya ngene. Kok koyo ngene to, aduh iki gek kepiye?
2: Bayi iki moko urung ana selapan dina to iki, Mbok.
1: Durung wong durung dijenengi barang jenak.
2: Wih, lho.
1: Ning sing tak ketuni Lesti ya kae jur kepiye.
0: Aduh, angge pripun nggih wis barang wis kebacut.
2: Sing bagus. Jenengan selamat. Cabang bayi niki nggih selamat. Saniki disarehke penggali dadi.
0: Nggih, sakniki teng riki mboten napa-napa. Mesake niku bocah niku lho.
1: Ning sing tak semelangke ambali le ngoyak Kanjeng Adipati kae mau kepiye wong ijen kok gak dadi yo.
2: Ning Dipati niku gila kowe. Wong nak kuwasa tetane kaya ngono kuwi to.
0: Kang kowe apa ya ora mikir mesake apa kowe nulungi Kang Ambali ngono lho. Aduh ning yo piye ngono ki jeneng
1: Ambali piye
0: le Kang Ambali.
3: Aku nganti ora kok berurus bojoku nyi.
0: Aduh, mbok sokan apa bisa iki ampun
3: koyo pun. Iki anakku kepiye anakku?
1: Ora apa-apa nek anakmu ya rewel wae ning ra apa-apa.
3: Yo yo,
2: wis kabeh selamat kok Kang Ambali.
0: Dadi ana lelakon koyo ngene to Kang Ambali.
3: Nyi. Kene anakku tak jake. Tak pondonge.
1: Walu bapak ya oleh. Walu bapak.
3: Ger. Ibumu tadi kurban. Ning ya wis ben. Wis mbok menawa iki wis dikersake kang gawe urip.
1: Nyur piye awake dhewe urip oleh.
2: Pun.
1: Omah ora duwe. Jare remanggon ning ngendi
0: le? Ngriki mawon mboten napa-napa. Pun nggih sak temen kaya ngeten iki.
1: Kok yo salawase nunut
0: to. Mboten napa-napa.
2: Wong kula karo kakak Gabal iki wis kaya kakak Adi.
3: Saiki kowe ora perlu bingung. Adi Ujang Karim karo bojone wis bloko kaya ngono. Kowe saiki meneng. Wong aku dhewe sih bingung. Aku durung bisa ngurus bojoku sing melu kobong mergo diobong omahe karo
1: Lesti ya kobong.
3: Ayo nyi. Ning aku mengkone nganti ngurus bojoku ngrembug lekobong kuwi aku dhewe jebul saiki dioyak-oyak prajurit ing Kadipaten Galuh iya putrane Kanjeng Adipati Banu Aja
0: njero piye
3: entek-entekane Kanjeng Adipati tak pateni.
0: Aduh Kanjeng Adipati wis
2: Kanjeng Adipati
0: kok pateni?
3: Iya Jangkari
2: dadi saya ora karo karuan kula lakon ning Kali Padan kene.
3: Aku dhewe yo ora trimo kok.
2: Yo bener, nek aku sarujuk karo tumindakmu kuwi.
3: Mula
2: aku dhewe mesti yo kaya ngono kuwi.
3: Iki ngono ya, di Ujang Karim karo kowe yo, Nduk. Aku titip moro tuaku. Titip anakku.
2: Yo. Yo, yo. Tak kamat-kamat. Tak rawati anakmu.
3: Nyi.
2: Tak openane.
0: Piye le?
3: Iki anakku bobo ngendi sik?
0: Kok arep nang ngendi le?
3: Wis ora wurung aku dadi golekane wong sak Kadipaten Galuh. Aku tak golek urip. Kowe tak pasrahke Adi Ujang Karim.
2: Pun mbok diteng
3: iki
2: pun.
3: Iki nyo iki lehku dodolan mau. Iki duwe tampan ono.
0: Ora tak gowo wae engko sak.
3: Ora wis iki dinggo ngrembug anakku. Dinggo mbancaki. Iki wene ono jeneng Handoko.
0: Handoko.
2: Handoko.
0: Dewangi ngeleng-eleng ya nak. Nak aku lali kok edo sing kelingan.
4: Geng-geng bongke.
2: Maka nak pun selapan dino dibancai sak ontene pun.
3: Wes nah. Aku saiki tak golek selamat.
4: Sing hati-hati.
3: Ngurawurung nak aku kecekel mundak kabeh podo jelok.
0: Neng nak aku seorang ngopo-ngopo balik rene ya le aku digolai karo anakmu.
3: Wes aku lunga lo ya.
0: Hati-hati ya le.

0: Nuwun sewu, Raden Banusita. Kula mboten maiben dhateng penggalih dalem ingkang wedal menika Nandang Sungkawa awit sedanipun ingkang Rama nggih jeng Adipati Banuaji. Namung menawi perkawis menika tansah dipun penggalih, tentu badhe kedlarung-dlarung ingkang mboten sae kedadosanipun jeng pangeran.
1: Nggih. Leres. Unjuk aturipun Regyono Patih Jaya Wiguna wonten ngersa dalem Raden Banusita. Nah, saking unjuk pamrayogi kula menawi kadhar. Raning ageng anggen dalem boten trimah sedanipun ingkang Rama. Kula ugi nderek boten trimah. Nah, saestunipun kula lan dalasan para prajurit sanesipun menika nenggo dawuh timbalan dalem. Minjang menapa tumuli dipun sebar wonten sakukuban kadipaten Galuh. Cumandhakipun hambali. Kula kepingin sangat juwing-juwing kuandhanipun hambali ingkang sampun kraduk wani nyedani Rama dalem yih Kanjeng Adipati Banuaji.
0: Jeng pangeran. Banuaji menika setunggaling adipati ingkang saestu luhur bebutenipun tumraping tiang-tiang ing Kadipaten Gadu. Ingkang menika trep sanget menawi poro prajurit mboten trimah awit saking sedanipun jeng pangeran Banuat. Duh, jeng pangeran, dos pundi kemawon. Kulo dalah poro prajurit badhe belo pecah awit sedanipun Kanjeng Adipati Banuaji. Mekaten prasetyo kula njeng pengen.
2: Paman Jaya Wiguna.
0: Neniki.
2: Lan kowe Suraya.
1: Neniki.
2: Aku matur nuwun banget. Panjenengan Paman Jaya Wiguna anggenipun ngetingalaken setyanipun wonten ing negari Galuh.
0: Inggih.
2: Uga kowe Suraya. Setyamu marang Kadipaten Galuh lair tandhesing batin.
1: Inggih. Jalaran kula sampun ngrumosi nampi kekucah kula saged gesang mulya ihawit paring dalem Kanjeng Adipati Banuaji. Ingkang menika saestu sumpah prastya kula, kula kedah saged njuwing-njuwing kuandhanipun hambali ingkang sampun nyedani Rama dal.
2: Mula sakwentara aku ora paring dawuh marang kowe lan dateng panjenengan Regyono Patih Jaya Wiguna.
0: Inggih jeneng pengiran.
2: Mergi manah kula sawek metang-metang kados pundi caranipun madosi hambali ngantos pinanggih awit kula sampun saged nimbang sepinten kikiyatanipun hambali nalika kula benajeng kalian piyambakipun pancen yektos mboten saged sinanggih gampil Regyono Patih Jaya Wiguna.
0: Inggih jeng pangeran Banusita. Namung hambali menika ora setunggaling kawula alit. Mongko prajurit Galuh menika kathah sanget dedamelipun pepak sanget. Kula kinten mboten badhe kangge tampil menawi tetandingan kalian prajurit ing Galuh mriki.
2: Kula pitados dumateng para prajurit ing Kadipaten Galuh sedaya. Nanging angkah kula kajeng kula sampun ngantos kekatan Banten mergi awakipun piyambak sedaya menika badhe nyepeng hambali ingkang baku tiyang menika kedah dipun cepeng ning boten kekatan Bantenipun. Karepku ngono Soraya.
1: Oh mekaten iki iki pasang iki sangat melayani mekaten kersa dalem Raden Banusita. Alajeng rening kula nderekaken Regyono Patih Jaya Wiguna tinimbalan wonten ngeso dalem. Saestunipun kados pundi kersa dalem menapa wonten kawigatosan menggah wonten sambetipun kalian kawontening Kadipaten Galuh ingkang sampun sakbiyantu kalian kumpeni ing Batavia.
2: Bener Aku dawuh marang kowe Soraya lan panjenengan Rek Yonopati.
0: Iji, kados pundi Raden?
2: Senajan Rama Adipati Banu Aji sampun sedo, namung gegayuhanipun tetep badhe kula lajengaken. Anggenipun kula mbiyantu dhateng sedyanipun kumpeni.
1: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Mergi panjenengan sedaya sami priksa. Menawi sak menika Eyang Somat badhe pepanggihan kalian para sekti wonten ing Nusa Kambangan. Rene Rama sampun sedo kepeksa kula ingkang badhe dateng ing Nusa Kambangan. Kanthi menika badhe kula aturaken perkawis menika wonten ngersanipun Eyang Somat.
0: Oh. Nggih,
2: nggih. Menika ingkang sepisan.
0: Nggih.
2: Ingkang saklajengipun kula semanggaaken dateng panjenengan kekalih. Perkawis hambali anggenipun pinanggih. Syukur saged panjenengan cepeng kanthi gesang dipun adhepaken wonten ngajengan kula. Dumugi ing pejam mboten menapa-menapa. Yen perlu keluarganipun hambali kedah dipun tumpes kilor.
0: Oh, nggih. Nggih, menawi mekaten dawuhipun kula nggih namung nyendikani dawuh. Soraya.
1: Kula Rejo Yonopati.
0: Dawuh iki abot ning yo kudu ditindakake. Awit kepiye wae kowe lan aku kudu setya bekti ana ngersane Kanjeng Pangeran Banu Sikta.
1: Oh nggih. Nggih. Sampun cetha dawuh timbalan dalem Raden Panusita. Suwang-suwang kula nderekaken sugeng tindak dhateng Nusa Kambangan. Namung saestu sedaya kedadosan ing Kadipaten Galuh sumangga kaaturna wonten ngersanipun Kisomat ing Nusa Kambangan.
2: Yo, mengko bakal tak aturake. Aja mindhun gaweni gawehamu kudu tak nampungake.
0: Sendiko.

0: ku ora
1: tak gendong wae to nak.
0: Senenge kula niku kula ya dasare.
1: Ah ning tuman bocah tok gendong wae.
0: Kula niku saking senenge niki Mbok.
1: Wis ben medun kono. Dokno wae.
0: Ah pon ben mboten apa-apa. Niki wae kula dulang. Sego niku kula ulek
1: karo.
0: Nggih, anggeh mengaten niku.
1: Ya karo gedange wingi to.
0: Ah nggih nek gedang ra nek awan kula le dulang.
1: Sajane iki diupa-upa ki ya wis ra apa-apa ning kowe ku anggerenganmu tok ulek.
0: Mesake wong tese semanten nek.
1: Ah iya.
0: Ora yo.
1: Ning yo kuwi iki aja tok tetuman tok gendrong wae. Ning aku gumun lho nok.
0: Pripun?
1: Kok rumangsaku karo kowe iki kaya melu mbokne ngono lho.
0: Lho lah nggih wong jeneng wiwit lahir njur pun mboten ketunggon mbokne rak nggih. Sing ngemong kula rak nggih kaya kula niku sing dadi mbok kula malah seneng kok ngeten iki. Kaya kula niku wis duwe momongan ngaten dasare kula niku kepengin banget ya ora kelakon-kelakon.
1: Ha iya. Mbok ya nganu, mbok menawa sesuke kena nggo panutan kowe njur diparingi momongan.
0: Ha nggih mlane niku.
1: Dasare si Handoko ki ya lulut banget kuwi nek ngusel-usel kuwi woroco kuwi.
0: Kayak bagusnya mboten jamak kok ngeten iki to ora nggih gemeske banget to nek kaya ngeten iki.
1: Kuwi nek nyawang putuku ki seneng ning ngger kelingan anakku kok kaya njur ming. Kok sing mati ki kok anakku dhisik ngono mbok ya simbok dhisik to.
0: Ha ning nggih pripun pun pasti kok kaya ngeten iku mbok.
1: Sing tak gumuni Kanjeng Adipati kuwi lho kok wong wis nggih to nggih kok njur dadi malah Lho, kaya ngono ki wong ndek bojo ngono lho no.
0: Monggo sing jeneng bojo ngono. Sing jeneng Adipati niku rak selire kathah to jarene ngoten.
1: Jarene lho kabanget lho aku ya ora adoh.
0: Lah kene wis monggo rak nggih mesti nek Adipati niku rak nggih mesti ayu-ayu to bojone selire niku.
1: Iya lah iya nek mung kaya si Lestia ki apane.
0: Ameng nggih pripun meleh dasare pun niku pun watake kaya ngoten kok ngoten niku.
1: Aku kok ora idep mesakake karo wong cilik.
0: Nah mikir
1: nek kudune rak kaya Lestiyah aku wong tuane iki rak ya dimesakake diayomi ane kok malah hanyut nek kaya ngene iki rak ya jenenge
0: kok nggih kula kaya sinten Yu Lestiyah niku nggih mboten nglerokke anggih isin to wong wedok wis duwe bojo njur diregeti to niku carane
1: saiki Kanjeng Adipati wis ora ana njur saiki han si sapa kuwi ambali ki njur lengku nang ngendi le urip ya muga-muga kek bucaki untuk gonseng ape syukur yuk nyambut kawe kelingan anak yur kelingan aku nak aku nengkene ki meng nunut ngono kuwi lho nak sing tak pikir
0: nggih nek kaya kula niku nggih melu ngarep-arep ning nek mbok sokanane kumpun to sakniki niku teng riki niku ora kok njur munamune nunat pun mboten muni ngoten sakniki dianggep riki niki nggih pun omahe ngoten mawon niki nggih kula le nganggep bocah niki pun kaya anak kula dhewe kok.
1: Aku ki mesake nak ujang karep.
2: Boten enten sampean njur kula sing dionek-onekke jek meng ngonten disindar-sindir mawon kula niku. Seman semoni terus sangger wonten. Weh,
1: tenang. Ning yo ora apa-apa nak jeneng tresno ki kaya ngono kuwi. Sing jeneng tresno ki ya kaya ngono kuwi sujanan. Lunga sithik ora entuk.
0: Sujanan niku nek lumrah ngoten boten napa-napa. Niku pun boten lumrah nek nika. Kula ajeng teng napa teng pasar ngoten mon nggih ditutke niku.
1: Lah ya dijak wong ning pasar kowe kok.
0: Ha sok isin e kula niku wong ning pasar kok terke bojone.
1: Lah lah ya nek ana perlune njur gawak-gawakke belanjane ra ya ora apa-apa.
0: Nganti kok bojone iki nganti kaya ayu banget nika wong ya
1: mung kaya ngene. Eh kuwi kene bae nang ngendi kuwi? Wih. Ora malah
0: bocah iki. Aku malah njur.
1: Aku ana juga kan kuwi joso. Terus ditakur-takur nang jugangan kuwi. Wis ban-ban nyemplung.
0: Ben dolaran niku godhong niku lho pun ben.
1: Seneng ning seneng angger nyemplung jugangane dinengke kowe.
0: Aku mboten jeru ngoten ki pun ben lah.
1: Wis ben nang jugangan kuwi. Ah, nyemplung.
0: Wah, nang jur glumut ngoten niku lho, Mbok.
1: Ben kok ditusi.
0: Gete ora jamak.
1: Wes jinak banget
0: ana wis ben nek pun didusi.
3: Rada lopati. Piye? Sorai. Panjenengan menapa paling kahyang? Tiyang sepuh. Estri mriku sing tiang sepuhipun ambali.
4: Oh, iya.
3: Iki ngomong lari mereka.
4: Aku rapani, kaya wong tuane ambali.
3: Nah, belum yakin akan. Ambali tentu mapan buatin mereka. Nah,
4: nek uno, cek ditakoni wae.
3: Tunggu.
1: Ben nang nang wae ora malah nangis ngono tak junjung wis ben
0: aning jreget banget niki mbok
1: ya kok didusi wis ben kene tinggal inggo kene kene
0: kene rada rene lho ora nang kono kok jenes ngono kok nggone teles kon riko niko teles to mbok
1: wis ben men kono
0: kene rada rene nah ning kene wae sinten niku mbok
1: monggo
4: kula
1: lho
4: Patih Jayawiguna.
1: Mangke riye nek kula mboten klentur rak nate dateng panggenan kula nggih.
4: Kowe ora pangling karo aku.
1: Ingkang anu to rak. Ingkang rumiyin kalian Kanjeng Adipati Banu Aji nggih.
4: Iya. Aku Patih Jayawiguna.
1: Rek yana Patih Jayawiguna.
0: Ponate semerep to, Mbok?
1: Wah, ayo kowe senderekke.
4: Hei, Mbok.
1: Kula.
4: Kowe wong tuane Hambali.
1: Nggih. Wonten
4: Gini Suraya maju.
3: Iki
1: wonten wigatos menapa iki ana Patih kok
4: maju. Tekaku mrene goleki Hambali. Saiki nang ndi Hambali?
1: Waduh lah niku rek ana Patih kula niku niki wau tas rasanan kalih anak kula niki nek sak niki niki teng pundi parane kula mboten ngertos.
4: Kowe aja goro.
3: Sampeyan ampun goro, Mbok.
1: Lah nek mboten
3: sampeyan nang kene anake nang kene. Kula yakinke nek Hambali mesti mapan ten iki.
0: Ning boten nate ngriki. Kula seksine wong niki meng mbok sokana kalih putune niki tok kok
1: mboten ngriki. Dene mboten ngandel ya Mang Pados iki ambak nek darani kula umpetke anak. Sampeyan
3: kepengin slamet mboten?
1: Nggih kepengin.
3: Nek anak sampeyan dan dadi buroning negara. Becik pasrah bungkukan katimbang ngembet sangsaraning keluarga liyane.
1: Lho kok malah dadi
0: ning niki tenan kok Den wong boten enten teng riki tenan.
4: Kowe ora ngerti to.
1: Nggih.
4: Sing jalari sedane Kanjeng Adipati Banu Aji kuwi Hambali. Tegesi Hambali dosa.
1: Aning
4: tumraping Kadipaten Galuh.
1: Aning rak merginipun anak kula dipun pejahi.
4: Ning ora kena wong kuwi karo Kadipati kok wani. Kepara wani mateni.
1: Wah.
4: Wis saiki ora sak werna-werna. Kowe nuduhke ning ndi Hambali nek ora kepengin ciroko awakmu.
1: Mboten ngertos saestu kok. Iki ana Patih kula mboten ngertos saestu.
4: Ora ngerti. Ora ngerti.
1: Mboten ngertos saestu kula niku.
0: Kene tak kenung kene lihat.
1: Kula niku tiyang suarane.
4: Ora ngerti kowe. Batur ora ngerti kowe.
1: Saget.
0: Ampun kene kok pontiang sepuh kok malah mang tangane kaya ngoten niku pun.
4: Kowe iki wis wong tuwa tinembang lara awakmu cilaka awakmu.
1: Kula niku mboten ngertos saestu nek ngertos kula kandhake mboten ngertos kok.
3: Mboten
0: ngerti. Iya to iki. Niki wong wedok nggih ampun kaya ngoten dikapak-kapakno nggih kalah nek kalih wong lanang sampean ki wong loro kok
1: curu kula niku mboten ngerti saestu.
0: Aduh lho iki
1: menapa gunane kula dadak ngumpet ke anak kula. Mboten ngertos.
4: Suraya. Amrih dheweke ngaku. Ribut ke. Bayi.
1: Niku piye to Pak?
3: Ora bakal sengsara ning nek Hambali glempas roh bongkar ing kabupaten Jalo. Wes, ayo.
0: Ora.
5: ngopo iki?
2: Dolet iku wong kuwi jarene pepati.
5: Wes tak tutur, tak tutur.